Awa ne fe mo pe ya da da da ni ni na oh yeah Missy Omum da do wa obom obom o obo ni ni fa ni be